کیا 49 سال عمر ہوتی ہے اس دنیا سے ودا ہونے کی؟ اب تو لوگوں کی عمر لمبی ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ یواؤں کو دل کی بیماری اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کے کھان پان میں گڑبڑی ہے؟ کیا ان کے کام کاج کا طریقہ صحیح نہیں ہے؟ کیا وہ ضرورت سے زیادہ تناؤ لے رہے ہیں؟ کیا وہ تکنیک کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ کیا انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ آئیے آج ان سوالوں کے ہم جواب کھوجیں اور دھیان رکھیں یواؤں کے سواستھے کا۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، یوا ہیں، دیکھیں کہ ان کا کھان پان کیسا ہے، ان کی ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کہیں فاسٹ فوڈ کا پریوگ زیادہ تو نہیں کر رہے۔ سنتے ہیں یہ گانا، فلم حق، آکاش اوجھا کی آواز ہے، کوشل کشور کے بول ہیں، وشال مشرا کا سنگیت ہے۔